0: stop.
1: Lại lại lại lại lại. Hay mà yêu con hay vậy cả? Nếu không chung gì con vậy, hỏi không chung gì con vậy, cũng tiệm bạn. À,
2: thì sao ngồi hỏi chú con vậy? Bất ngờ. Con đó mù vậy.
1: Con đó mù vậy.
2: Chẳng đó đi con hồi đi.
1: Ô bà.
2: Hay là hả?
1: Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô
2: bà.
1: Ô bà.
2: Ô bà. Ô
1: bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô
2: bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà.
1: Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô
2: bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô
1: bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. Ô bà. 不過唔錄冇所謂，上個禮拜我仲生咗粒暗瘡，所以仲有得救。
2: 今日特登摷亂啲個頭，
1: 係啊！你哋見過我頭咁短未啊？就因為要襯佢嘅。OK。不過我哋啊，頭先唱嗰啲歌都有啲相似，我哋繼續唱啲歌，亦都係有啲相似。OK。
2: Got you.